0: Vi tar til deg Good Life etter samrådene ved Viggo Justin. Om en av løte færre vil ta oss om ta førske sommeret og færre vennene. Nå vi kommet til Jarvast Vimmerskjengene Hesavikene, Høgne Djurus legger vikene av Skak.
1: Helt nekvar flåfører og avlustar, tog og lute bensin til flåførene. Men ikke årlige ferien til himmels, hun var ikke avlust, heldur ikke i år. Og heldur ikke nekvo ferienar tja Force One. Kakalakko sykst vera så sægjur at etter trea heimspartia ønsken av løyve utan han. Tei her sjore også sannelig eisne sæg. Tei iverlevdu galaxi, så da han kjemur atter om 2 år, besta steg at vera, ta trea heimspartia kjemur, ja, rattgjøtt, ombora galaxi, estan fyrir døymen. Bukka mi kan ikkje brukas langur, tåler ikkje tryste, orsøkje ned, vantande vil lykke alt, ja vel, ok. Blokkpolitikur. Hverjum vit lykkest vitt lykke. Vi slupp undan her som hanta trebaranon, så vi slupp undan til minnast, hold fast, hold vet, hold keft. Det så strævig at være arbeidsleis eller arbeidsleisur at sjølvande skulle til arbeidsleis og eisen heva sommerferie hvert av. Nå kvinnerne slåpner og i styrer skipene. Så være Ivald stort betur og skipa etla. Kvinnerne i førjun eier 2,1 batt, hvert 0,1 batt. Allmenne biler får bøyligere bensin og diesel, eisen i 8 mair vil skjalte som kortene fer ur ærar i heltene i Toma Landskassanon og i Hina. Hvordan nek bøyligere fjerde allmenna, allmenningren som rindar ikkje at vita. Men te bæra spyrja omkran allmenna bilførere da tangene filtrer vid bøyligom dråpun, hvordan det kostar. Tå ikkje tei som køyra sjukra bilanar, tog tei heva taknar skyldu. Nå det utlendingar lokkar til fyrja er fylla sær tankan. Tårde ikkje at hokse om boi regnar vi bensin sølnar 31. juli. Godt fyrir timpen man har røkt etter ålasuk. Men kanska hakka prysner 25% nu og 25% 1. august. Tei som korte fölka vel at velja fölkaflotjen, sambandsflotjen eller jaunarflotjen skulle sjølvandi heva enn samsynning fyrir det. Tei fatagu heva korten ikkje råa kjepa bil og så alls ikkje elbil, så de spærer ikke. Sier onker grønne orskoskifte. Nasta middelen kommer i første leie i 2031 etter her leie, men bedre sent enn ikke. Og minnes til ikke at glemme å takke Trump for høye oljeprisen. Og lengt fra seneste oljen er selv. Annars orske ikke langer å ta seg om orsko. Setjus av prysren fyr til himmels, ja, men hvert til ikkje størst, tog her godt affæra, sier de. Gine tal i førjun ikkje fullt. Rett å bruke årets støtneskot om ståren velsigur. Støtneskot væra bæra halv 3 sekund. Vi vil ikkje hava danskar penger til åtja leikir, men heldur arbeida sjålbågen, rattur tjåskapar ande. Og vi varvæta danskan halvdje det som dæner hefa skippa, tog han og dyr. God kommer fram tjåskapen. Nå hefur Trump bæra troi og etter tog verre, men ante rolja, tog etter han kommer vans og i 8 år, og han verre, ja, etla bedre enn Trump, til velstum eia som ser. Og i besta Trump antat at flåfellet er spirit nýr. Skundrun tja tui privata og tja tui almenna sast best og samræðingun sottmalar. Bæra nøkur fá samt over djengu så høttu arbeidsgevarar og arbeidsfolk gjørst nu tja sottmalar. Så stóran skund hefa til ikkje tja tui almenna. Sjei manar og tölddiar etter at sottmalen fór urgyldi kom starfsfélagi við sunum krøvun nu tja sottmalan. Formjavri vantar nu tja sottmal og júni. Han nevnte jo ikke år, men tema så i første leivere i juni 2020. Kött är skit i värsk, vi har sagt. Allt som är sunt smakar av fänan och till. Ja, utan brännvin. Öll släpper inte vi och i lattesoppa kappingsna Eurovision. Vi sjånen är att Israel släpper vi till god hälter vi tajmon. Russland släpper inte vi till teatre på kvinnor och bötn. Följar släpper hälter vi, Danmark är skyldna sjålande. 19. maj tog stegen för löktinj och i sommarferie just som till arbetslösa. Kabaretten Gläser släpper att häva kabarettkortene. Kyrstjan hon är ett gammalt hus, men när glivrun verur hon ett nytt hus om 2 år. Toppe som läser präst i några vikor ska voja. Ta verur så långsta prädika här verur hilden. Och Arjun vera grator och tanna grusl om 2 år, ta kyrstjan li här och Arjun nöjsel haunar att höra Guds år. Tosser icke för ötlun och Hebron. Og haunen er óvard, nú danskje skansen ræpar. Ikki bara æragæru stendur til að ræpa. Evan Lajen styttist og kjött verur hann gæsla virkin.

Der björkarna susa, ja, vækre tånar. Vi har to her Jailbird Singers, vi sangenon, som Lars Gunnar heie yngstsær. Og vi dagen jo eisene så vækort av føreskån, her i Vestmenn, Sintja, her fjøtlene reisa seg. Vi spalte han i fire, og i samband vi flaggdegen tja åkon. Og her det Martin Johansen som eier vøkro føreskå årene. Men nu sånne dagen jo 16. mai, tjauar dævor Norrex, og let dere nu truva og negrar fraløkar norskar tånar. Og kved ta betur enn a bria vi just norsk og gluntan. Her syntja teir livets kjærlighet, ein sankur fra 1900 og 1940.

Ein fra løykor valsor her vi vestmannen. Nu spela vestmenn ein vals. Og så det vikingarna som släppa fram at vi einun av tarra stauro klassikaron.